אך פיריץ מקור ג'ורח המליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים יסקה זרמנה תנשפס יחב ורמר שוב שם קרצה מן הפוחבץ עשו מנמל ירסן קורס נוריץ פחתורבץ Zarman mem yes merar chev pakov azar dernerits Zarman mem yes mes bajananokh azar sherderits Zarman mem yes yev norits norits yeshem maska Yev galukhas ka khambogchim kyankum asksem pndro Ես շեմ զարմանում նորից արտնացած